0: ariko je nagiye ku kamedita sanga ibintu yavuze n'ukuri sokuvuga ngo yagwanije amakoperative cyangwa yagwanije ibiki yavuze ati gutera imbere no kwibako wewe ukirekonesa umaze kwirekonesa urumva wirekonesa
1: kiyemera ibyo uriko urakora
0: umaze kwitahura ukirekonesa bizuga nyimba ngo turi ngaha muri interview je nca nibako maze kwirekonesa yagenza ngaho tudasa gacha nibako rero maze kwibako ucusanga ugiye gukreya ikintu cyawe gishashe kandi kugikreya ntugikora wenyine habandi
2: uhakazi
0: uhakazi rero ubu numwe wese no kwibako ntugo ugayamye ngaho ngo urumva ngo niba turi mu Burundi ngo Burundi ntubuze ngo Burundi ntibyase
1: kandi wicaye
0: wicaye bivuga bicaye cyane
1: bivuga bicaye
0: niba bari nk'umwe wo kubivuga
1: urumva bari ko barakora bo nti baro umwanya kubivuga
0: oya kandi simvuze ngo hariho ubuzinga ha mu Burundi ekada
1: akazitura
0: ngo ntabukene dufise oya je ndiko mvuga mu nzira gutera imbere
1: gutera imbere
0: eh ubukene turabufise cyane na urabibona ariko turi mu nzira yo kubukira icyo twakora
1: ugwanye ubukene ni ukora
0: ni ukora cyane akibaka kagwana kuko wiyivye ko ukigirira akazembure hajya siguzo gakoramwe wenyine ucu usanga uri kurakwega ni shene
1: ucu ha umukozi na wakabo
0: akabwo kwiyibako nanje nkigibako nubu ndakigibako bibyara bimwe president aguma avuga ati kangoke bagene kore umwese yirokonese yigibeko ucu usanga we wiyibye ko icukoze nkubuje nshinze uruganda rw'imbabura sigenza kuzidandariza cyandondera nabandi bavandere cyandondera no kugura ibumba cyandondera no kubumba ibumba cyandondera n'amabati yaheze nkagura
1: urumva kandi ntibisigura yuko udashobora kujya hamwe n'abantu
0: oya mugaje namanje kwiba ko jewe nyine ngira abandi nabo nkijije
1: akajambo kanyuma rero muri iki kiganiro kavye umuziki cyanya ari mu buzima bwa none cyangwa ubutubayemo ikintu
0: ubwo tugaruka ugaruka nkanje gerageza kurondera ikintu bo kumenyamo kandi hitamo ikintu kimwe ntuhitemo ibintu muri yoni inzira zibiri ntizishoboka nimba wumvise ufise ingabire yo kuririmba hitamo ibyo nyine ubibemo nta myaka 10 uzobikora utarishugwa nimba uri umunyamakuru hitamo ubihagararire nta myaka 5 izohera uterahagarara utarumva abantu bakubwiye ati twamamariza ibi nizo kwa muvugira ubusa nimburu uhisemo burudandaza tangura iyo butike yawe cyangwa uhitemo ikindi kintu wemereye gutwara umwanya aba bantu zeye aba bagwiza tunga ugiye kuraba ugahagara nka kuri Gardinor nta muntu numwe afise umuduga atemeramwe wagwiwe wosanga yirondereye mu maboko y'abatabivukiyemo wosanga ari mwedo 40 rero no gutera imbere bavukanye bisaba iminsi najye muzobasaba kumanza kumbona ko muri bino bintu imyaka ni iyindi minsi hacyari iyindi myaka mumbona ndirimba nko mu myaka 4 ndabikoze neza uzobora ndagucya ko naduga igibiyo
1: akajambo kanyuma ruvuze ko usezera sinzi kwasezera mu karirimbo cyangwa
0: uyirane kugira tukanyuma shimira umuntu wese anyumvirije shimira uwa ntahuye ibyiyumviro byanje shimira wowe mu bosi wumvise icyo abajene dusaba shimire abanamwe bwe bakuru bacu abajeje intwara badasiba guhimiriza twebwe gwaruka hama shimire namwe bwo mugiye kunshigikira mu bice byose bya no muziki wanjye kuko ngaha gituma navuze no majambo nashoye kuronka kano karyo nuko ndumuririmbye
1: murakoze rero bakunzi iminsamirizi ikongera ikaba nimbonesha kure ikorera ku buhinga bwa none ikiganiro yari yaga muri rimvyi twari kumwe muri rimvyi chocolat abavuka ngaha a muri ntara ya Bujumbura mukaba kandi muri ko muradukurikirana ku murongo wa 92 bice bitandatu aha rero niho tuganira duhereje kino kiganiro twari ko turagirana n'umuririmvyi tukaba tubashimiye ko ntumwadukurikiranye naho ubutaha tuzoba dusubira.

0: None Deborah nta kisumo. Ubu mukibano uri kuraraba uwo dusigurira umutwe wijya ndirimbo. Umutwe wijya ndirimbo uravuga ngo kuba kwisi no kwitonda. Wewe wo dusigurira gute?
1: Duvuze kuba kwisi no kwitonda nkuko umutwe wijya ndirimbo uvuga. Dufatiye nko mukibano. Mukibano birasaba yuko umubanyi n'uwundi babana amahoro mu bwitonzi ntangere. Nagiye kure. Uyu muririmbyi yarayisiguye, yarayisigura, irumvikana neza mu majambo. Tuyishimikije. Yaravuze ati kuba ku isi no kwitonda, ubuntu burihabwa. Umuntu ni uwovugwa neza ahari hose na hose, akabana neza n'abandi mu mahoro n'urukundo. Ngo amanyama arasaza ntasaba, nta bwiza bwo kwishima. Urinda ururimi rwiwe, azigama ubuzima bwiwe. Wirinda gukora inabi aronka imigisha myinshi.
0: Aya majambo ndumva akora n'inkora mutima
1: gose. Yego, nari nze gusigura byinshi ni kuvuga na majambo asiguye ku muntu wari we wese ari karatwumviriza.
0: Ega twe twahara twiyumviriza umudiho kumbure winje mu majambo naho n'inkora mutima.
1: Ariko amajambo nayo twari dukwiye kuyumva tukaya nonosora neza na neza.
0: Ego kuba ku isi ni ukwitonda. Bavuze ngo ubuntu burihabwa, mushobora kudusigurira mufatiye kuburorero bwo mu kibano nyene hajya ku mutumba tubaye nyene tukoshobora kugira ubuntu ukabyiha.
1: Dufatiye nyene mu kibano na cyane cyane. Duvuga bavuze ati ubuntu burihabwa. Ubuntu burihabwa. Ni uvuga umuntu iyo afise uguca bugufi atagusarambuka usanga ariko arakubitana cyangwa ariko aratukana. Hari umuntu umutsitaye ko na gatoyi usanga yakubwiye amajambo atagira kwangana. Mugabo ni kuvuga umuntu afise ubuntu, umuntu afise ubwitonzi akamenya ati jewe naka yansitajije. Kuba yansitajije nibikwiye ko tujya mu mpari cyane ugasanga n'umuntu nimba yoboye umugwi kanaka nkuko ye amashyirahamwe ibiki ugasanga afise guhuza abantu. Uwo muntu baravuga ati afise ubuntu na urinda kuba umuha ngo abube umuhomekeko.
0: Ni kuvuga ibikorwa byo nyene
1: birivugira. Yego
0: n'ubuntu batutumye ko mu bikorwa rusangi ugasanga niwe yatondanye isuka ariko arakora cyangwa amutegetse akabikora neza. Yahuza abantu bakaguma bamubonamo ubushinga ntahe bwiza.
1: Ni uvuga ahari hose ugasanga nimba ari guhuza abantu ugasanga afise ubuntu bwo guhuza.
0: Nyine ko ubuzima bugoye ngaha ku isi bakuzaniye nk'agaturire urumva biragoye none ibyo byo sinzi.
1: Urumva bisaba kugumana ubuntu, kugumana ubuntu. Ugenda ushobora kuburiye igiturire. Ni uvuga.

0: ni baro umwanya kubivuga
1: oya kandi simvuze ngo hariho ubuzinga ha mu Burundi ekada
0: akaza
1: turaga ngo nta bukene dufise oya je ndi kuvuga mu nzira yo gutera imbere
0: ugutera imbere
1: eh ubukene turabufise cyane na urabibona ariko turi mu nzira yo kubukira icyo twakora
0: ugwanye ubukene ni ukora
1: ni ukora cyane akibaka kagwana kuko wiyivye ko ukigirira kazembure hajya siguzo gakoramwe wenyine ucu sanga uri kurakwega ni shene
0: ucu ha umukozi na wakabo
1: akabwo kwiyibako nanje nkigibako nundi akigibako bivyara bimwe president aguma avuga ati kangoke bagene kore umwese yirokonese yigibeko ucu sanga we wiyibye ko icu koze nkubuje nshinzu ruganda rw'imbabura sigenza kuzidandariza cyandondera nabandi bavandere cyandondera no kugura ibumba cyandondera no kubumba ibumba cyandondera n'amabati yaheze nkagura
0: urumva kandi ntibisigura yuko udashobora kujya hamwe n'abandi
1: oya mugaje namanje kwiba ko jewe nyine ngira abandi nabo nkijije
0: akajambo kanyuma rero muri iki kiganiro kavy'umuziki cyane ari mu buzima bwa none cyangwa ubutubayemo ikintu
1: ugaruka nkanje gerageza kurondera ikintu bo kumenyamo kandi hitamo ikintu kimwe ntuhitemo ibintu muri yoni inzira zibiri ntizishoboka nimba wumvise ufise ingabire yo kuririmba hitamo ibyo nyine ubibemo nta myaka 10 uzobikora utarishugwa nimba uri umunyamakuru hitamo uhaga ubihagararire nta myaka 5 izohera uterahagarara utarumva abantu bakubwiye ati twamamariza ibi nizo kwa muvugira ubusa nimburu uhisemo burudandaza tangura iyo butike yawe cyangwa uhitemo ikindi kintu wemereye gutwara umwanya aba bantu zeye aba bagwiza tunga ugiye kuraba ugahagara nka kuri Gardinor nta muntu numwe afise umuduga atemeramwe wagwiwe wosanga yirondereye mu maboko y'abatabivukiyemo wosanga ari mwedo 40 rero no gutera imbere bavukanye bisaba iminsi naje bizobasaba kumanza kumbona ko muri bino bintu imyaka ni iyindi minsi hacyari iyindi myaka mumbona ndirimba nko mu myaka 4 ndabikoze neza uzobora ndagucya ko naduga igibiyo
0: akajambo kanyuma ruvuze ko usezera sinzi kuba sezera mu karirimbo cyangwa
1: ugirane kugira ngo kanyuma shimira umuntu wese anyumvirije shimira uwa ntahuye ibyiyumviro byanje shimira wowe mu bosi wumvise icyo abajene dusaba shimire namwe bwe bakuru bacu abajejwe intwara badasiba guhimiriza twebwe ugwaruka hama nshimire namwe bwo mugiye kunshigikira mu bice byose bya uno muziki wanjye kuko ngaha gituma navuze no majambo nashoboye kuronka kano karyo nuko ndi umuririmbyi
0: murakoze rero bakunzi iminsamirizi ikongera ikaba n'imbonesha kure ikorera ku buhinga bwa none ikiganiro yari yaga muririmbyi twari kumwe n'umuririmbyi Chocolat abavuka ngaha a muri ntara ya Bujumbura mukaba kandi muri ko muradukurikirana ku murongo wa 92 n'ibice bitandatu aha rero niho tuganiriye duhereje kino kiganiro twari ko turagirana n'umuririmbyi tukaba tubashimiye ko ntumwadukurikiranye naho ubutaha tuzoba dusubira.